papa in so ye de asumdwe kese pa fi osoro e de ma o baby I will be a Christo asumdwe and count with me afre uni e bi se ebre asum ebre so asum jumadi no abedu